Чека, нека ми аплодират малко. Ти благодарам от сърце, ме направите вечер във сикна. Ти благодарам, драга, не те сакам. Чекам.